Tidak, Wira. Rasanya hal itu jauh lebih jahanam daripada sebutir peluru.

0: Arike sinang burine nyong udeng-udeng dituka citah tabuh hegong.
1: Itu.
0: Apa sih?
1: Rungokna dhewe sih tajak susu dibedhek kowe.
0: Iya nang digubek.
1: Udeng-udeng dituk kaji.
0: Iya.
1: Kuciran lah tutup Cina.
0: Udeng-udeng aduh tuh kaji kuciran udut Cina lah apa sih kue
2: bong bei yang ko yang ko
0: kita nang rubung temen batirku
1: bong terubung batir kok orang ngerti
0: bukyo repanu ya lo. Sum yang